0: haut, où que vous soyez, la musique que vous aimez vous accompagne. Sur Awana FM, vivez le moment et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs, 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés.
1: انت ولا انتي لكن عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية،
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي،
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidbulvi2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: haut, où que vous soyez, la musique que vous aimez vous accompagne. Sur Awana FM, vivez le moment et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs, 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés.
1: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujidbulvi2525@yahoo.fr وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش راديو هوانا راديو شبابي ولكل شباب راديو هوانا

0: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
1: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه،
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي،
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujidboulevi2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: haut, où que vous soyez, la musique que vous aimez vous accompagne. Sur Awana FM, vivez le moment et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs, 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés.
1: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الاذاعيه
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج اذاعي
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujw2525@yahoo.fr وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش راديو هوانا راديو شبابي ولكل شباب راديو هوانا

0: haut, où que vous soyez, la musique que vous aimez vous accompagne. Sur Awana FM, vivez le moment et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs, 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés.
1: انت ولا انت لكن عندك موهبة في تقديم الحصص والبرامج الإذاعية،
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج إذاعي،
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعة. ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتية مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الإلكتروني التالي abdoujidwv2525@kiahoo.fr. وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش. راديو هوانا، راديو شبابي ولكل شباب. راديو هوانا.

0: Małkę, pany.
1: Sur Awana FM, vivez les moments et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connecté. Awana FM, la radio qui vous aime.
2: Radio Awana. أجمل الأغاني وآخر الأخبار الفنية.
3: هذه في خاطركم كل ما وشوية وناس عينا البيضة وكاروبير وناس خنشلة وناس باتنا مروانا مروانا وناس واهد الماء وباريكا

0: haut, où que vous soyez, la musique que vous aimez vous accompagne. Sur Awana FM, vivez le moment et profitez des meilleurs hits. Les nouveautés les plus fraîches, les classiques inoubliables et des programmes interactifs, 24 heures sur 24. Awana FM, la radio qui vit avec vous. Branchez-vous et restez toujours connectés.
1: انت ولا انت لكن عندك موهبه في تقديم الحصص والبرامج الابداعيه
2: لكن كنت هاوي وحاب تقدم برنامج ابداعي
1: راديو هوانا يفتح لك المجال باش تكون مذيع ولا مذيعه ما عليكم غير ترسلوا ملفاتكم الصوتيه مع اسم البرنامج اللي راكم حابين تقدموه على البريد الالكتروني التالي abdoujw2525@yahoo.fr وعلى هذا نقول لك ما تترددش ما ترديش راديو هوانا راديو شبابي ولكل شباب راديو هوانا